ke ka botlhoko le bogole ba pele fa ga re le tsebiša fa le ka lehula mosebodi Francina Ramashia mogo o ba dula sešego ya ke ka botlhoko wa pele fa le ga re tsebišaela ka lehula Malesala Obet Manaka mogo o ba dula ga Madiba Block 3 mo Kopane yana o tla bolokwa mo kebelo wa di 26 tša September o tla bolokwa dirapeng tša ga Madiba ga e le tirelo ya poloko ke iri ya botshelela Famisong. Ke ka botlhoko le bogolo ba pele fa le ga re letsebiša fela ka lehu la Lerato Maisela Maapola mogo o ba dula ga Mphatlhele Sekorong yana o tla bolokwa mo kebelo wa di 26 o tla bolokwa dirapeng tša Sekorong ge e le tirelo ya poloko ke iri ya bosupang mo mesong pego e tlhatselwa ke Thabo Johannes Maapola e le go abuti ya mohu